ba koima amanga ba koima kadi orga kanan si ba koima amanga ba